0: بلاستم كفافي.
1: في الديب وارتش في شارع في تي في تين في بين دايتون في فيلومنا يا جم نبوانا تيتم بنتان دن بوارتشون في شارتون بوارتشون جوكا في بين da yaenda smang mesing shaki da fiava no fazakana na izan matunga ngrai shakaraza ni sangekena tobili am ngarab da oliab kanefa ndre izan da tena misefena mifianana agnat volagninay satria ia iza zany a da tokony ho avy zany tobili tanarivo mifaritra aby daholo gnagny angala mitovokatra anay tony da siavy zany no fanakanina isan-karaza le tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itory telo arivo famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno isan-taogna da silafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola silafo satria ny tobily amarotanay anazy sisy da

0: كلاس تم كفافي.
1: نانزانا كان رواني لوا سمارت يفا منو تاول نول تي تيتك لوا ولا نانكي كلاوان سكي منو تاول زان نول لوزو عطانا سيلارا نانا ليكتان ناتا ولا تي نالا كلا تي نياند تينا نياند يومي عطان دي لاتا كتيو فا سكي منو كاس بوستو نول تاس نيتير زاني لفا تاباتينا نغامان تكونا تاوا فاتمي عرساس Tene tiret kwa chidi botere ya ndasa sona ko tadi matuni ulani vela mandusa lete cha ndaro mitsi neva ko vula vula na fiara monna mitsa na zany ti lasa mandusa azy izy
2: ay botra miatsa le sazy a zava zo vane mburumelala zany e nadena katia andeha no sport kely zay io fa hitako hoe mihatra le sasy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany dia tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'le izy e aminah zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra ohatra hoe nyandalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao dia raha amiko zany loha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'la fanjakana dia efa dia afaka mpiarina matetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy le sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: efa imbetsaka fa mianatra le sazy tenynala kely te mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ley aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona tsasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraiky tatasazy azy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: لاستم كفافي.
1: رانا نواني لنونا نا تشوتا تومني تويرانا زي فاتيرو فنانرو ماير فوتيكا توموزولي زهايا ديا نابيت سبون زهاتا نيستاوا ار مارماروا ني بتون فانزاكانا تيوا رانا ايتا ناريوا لاتاكان ران ماسون دي زون زهاتا تنينكو يو ران ماسون لاتاكيوا نيامانوكا نا دي زون تنينكو لاتاكان ران ماسون ساتيا وكان نيانا نانزاغتا نيانا نفوكا مالاغاستا مزانيا نتيجا زولينا ني فانزانا تانيا نفاموريتا نمير فايكا نفامونا دلاتا كندران ماسوى ساتي مانينا ساتي تيتا دي تيكا مزوفتونا زوزان في جالين فوكا تمزان فتونا زان ايتاك تا تيكا نران رنولا بي رن رازام بي تيكا تمرين فتونا رنا ام نفتافا كول كول Si fitiava karena, si fitiava na manindi azulena vao kama lagasi mtuvi mnao hiu. Manta ni tena, kwa tika reta tupu na ndraiki tamfanza kani. Isa kini mandraiki kulkule na wa, de manta ni tena we, ni randra zambe kuti raiskuti ya mfumba tirarni. Tati diuku, fatam dima mbropul septembra, dima mbropul surorif. Ni jorun tanura nanui chancerarin teto Madagaskara tamzani. Sati lasan verina na charutena mbola vozana kandaitika tamreni fitona reni. Misin tanura, ran tanura nlachaka tamreni fitona reni. Mbata didiutiki. Faza mba falifutini, maka tuerana, maka faifana, maka vunata. Ina muzonu la zaina fatimeti amlifana vozana. Nui jadadadana fatimete lifana vauzana. Satie nove tina azutwera. Mieza kaza ima na vau. Miade mkulkuli. Fane ansasa nre fatima azutwera na. Ditila zain fatimete lizavati. Changana ritanura uiznira na tautikateu. Michangana ritanura. Michangana wantifire nena ti. Satie yanaron topun ti ya urapitu fatizahai. Zahai uwe fande retreti daol zahai. Beresa ketsiro yu. Ratsy faretireta ran sasany de mbola beresaka avelao an tanora ny sehatra avelao an tanora ny tondra ny parti politika io avelao an tanora ny tondra ny fanjakana io fa lasa mandela lakafa ny fitondratsika ny eritreretantsika an'ilay fanavaozana mijororo tanora mijoro antitandrazana ity fa za manaiky ilay fidimbola Tema no fanambarana ni Facebook. Zava tatima ndisi lato na ukuru neto no fanambarana ni Facebook. Maaize sarupiaru antifirene na tina rewa aruvu ntula na tautiki.
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.